0: Di saben nandur pari, opo nandur jagung, jeneng iki api-api tenan. Godhong iki juroyo mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane opo ngono lho, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi nganggo pupuk cair KCC. Ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC ijo kanggo pari lan jagung, parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putih. Anti bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh mentes hasilnya.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilnya apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masak, Pak.
1: Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas, ora ana sing bogang. Hasilnya wakeh lan abot, Bu.
0: Wah, nek ngono pupuk jer KCC iki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko DR Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglolor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.